Pia. Pia, Pia. پسینه باز به آسمان با ریشه عمیق در زمین بیا عزیزم بیا